yandı canım hicrine. Yandı canım hicrile, vəsl-i xiyar istərəm dərdimə, dərdiməndi firqətəm.